0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Na Amerike milujem slobodu a to, že prijala ľudí z celého sveta, povedal v rozhovore Leo 14.
0: Krása hudby nás vedie k Bohu, uviedol Svätý Otec na koncerte Pieseň mieru.
1: S nikým by sa nemalo zaobchádzať ako s tovarom, hovorí predstaviteľka organizácie Talitha Kum International v deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi.
0: Vo štvrtok 30. júla, v deň liturgickej spomienky blahoslovenej sestry Zdenky Šelingovej a svätého Petra Chryzológa, biskupa a učiteľa cirkvi, vám príjemné počúvanie prajú
1: Zuzana Klimanová
0: a Tímea Saboslejová.
1: Castel Gandolfo. Pápež Leo XIV. Sa včera večer zúčastnil na modlitbovom stretnutí a koncerte s názvom Pieseň mieru v Borgo Laudato Si v pápežských záhradách v Castel Gandolfe. Spolu s Andreom Bocellim a detským zborom ABF Voices z Ugandy, Svetej zeme a Talianska zdôraznil, že hudba dokáže spájať ľudí, otvárať srdce pre krásu a privádzať človeka k stretnutiu s Bohom.
0: V prostredí Borgo Laudato Si v pápežských záhradách v Castel Gandolfe sa v stredu večer uskutočnilo modlitbové stretnutie a koncert Cantico di Pace, Pieseň mieru, ktorý pripravilo Centrum vysokoškolského vzdelávania Laudato Si v spolupráci s nadáciou Andreo Bocelliho. Podujatie bolo súčasťou oslav 8. výročia úmrtia svätého Františka z Assisi a prostredníctvom hudby, čítaní zo svätého písma i textov svätého Františka, pápežov Pavla VI., Jána Pavla II. A Františka pozvalo účastníkov zamysliť sa nad stvorením, pokojom, ľudskou dôstojnosťou a vierou.
1: Na koncerte vystúpil Andrea Bocelli spolu so zborom ABF Voices, ktorý tvorilo 164 detí a mladých ľudí z Ugandy, Svetej zeme a Talianska. Mnohí z nich pochádzajú z prostredia poznačeného vojnou, chudobou či sociálnym znevýhodnením. Pre mladých spevákov bolo spoločné stretnutie s pápežom završením 10-dňového programu formácie, priateľstva a bratstva prostredníctvom hudby.
0: Vo svojom príhovore pápež Leo XIV. Pozval mladých spevákov zamyslieť sa nad tým, čo počas spoločného spevu sami prežívali. Hudbu označil za cestu, ktorá dokáže človeka priviesť ku skúsenosti krásy, presahujúcej jednotlivca a otvárajúcej ho pre stretnutie s Bohom. Všimli ste si, ako nás hudba všetkých vtiahla do skúsenosti niečoho nového, niečoho väčšieho, než by ktokoľvek z nás dokázal vytvoriť sám? To je skúsenosť krásy. Otvára pred nami nový horizont a prebúdza v nás túžbu vykročiť k nemu, povedal Svätý Otec.
1: Pápež vysvetlil, že človek pri nasledovaní tejto túžby neobjavuje iba nové skutočnosti, ale stretáva samotného Boha. Keď sa vydáme za týmto horizontom, neobjavíme iba niečo, ale niekoho. Stretneme Boha, nášho Stvoriteľa. Tak ako môžeme sledovať tok potoka až k jeho prameňu, aj krása hudby nás pozýva stretnúť toho, ktorý je sám krásou.
0: Na túto myšlienku nadviazal povzbudením, aby mladí rozvíjali talenty, ktoré im Boh zveril a dovolili im viesť ich práve k nemu. Pripomenul, že on je všetkým, čo v živote hľadáme, jediný, kto môže utišiť nepokoj nášho srdca. Zároveň zdôraznil, že človek bol stvorený pre viac, než mu môže ponúknuť tento svet. Pamätajte, že ste boli stvorení pre veľké veci a že tento svet nestačí na to, aby uhasil vašu túžbu po zmysle a šťastí.
1: Po pápežovom príhovore zaznela modlitba detí v niekoľkých jazykoch, ktorá sa stala silným vyjadrením túžby po zmierení, pokoji a starostlivosti o stvorenstvo.
0: Otče, sme deti. Prosíme len o to, aby sme sa mohli hrať. Preto si pre nás stvoril nádhernú záhradu, v ktorej môžeme šťastne žiť, obklopený tvojou láskou a v harmónii so všetkým stvorením, ktoré nás svätý František naučil nazývať bratmi a sestrami. Nepostarali sme sa o túto záhradu a radosť zo života v nej sa zmenila na strach pred tebou, preto sme sa ukryli. Tvoja láska si nás však našla, ako keď sa pri hre na schovávačku nájde ukryté dieťa. Prostredníctvom Ježišovej obety na kríži si nás zmieril so sebou a obnovil spoločenstvo s tebou, medzi nami navzájom i s celým stvorením. Prosíme ťa, pomôž nám starať sa o záhradu, ktorú si nám zveril, aby sme v nej mohli žiť v skutočnom šťastí. Vatikán. Pápež, ktorým po skončení stretnutia Pieseň mieru v Borgo Laudato Si v pápežských záhradách v Castel Gandolfe, včera urobili rozhovor v televíznej stanice NBC a Telemundo, vyzýva migrantov, aby nestracali nádej a zdôrazňuje krásu, ktorá pramení z prekonávania rozdielov a uznania toho, že každý človek je bohatstvom. Vyjadril tiež túžbu navštíviť Spojené štáty a zdôraznil svoju úlohu pastiera univerzálnej cirkvi v službe ľuďom z celého sveta.
1: Redaktor americkej televízie NBC sa pápeža spýtal: Vaša svetosť, ako viete, ste prvým americkým pápežom. O tom, že ste Američan, nehovoríte príliš často. Aký význam má pre vás to, že ste Američan a čo máte na Amerike rád?
0: Nuž, v prvom rade by som chcel upresniť, že sa skôr považujem za pápeža, ktorý je náhodou Američan. Nie však s cieľom zľahčovať význam toho, čo znamená byť Američanom. Narodil som sa v Spojených štátoch. Moja rodina stále žije v Spojených štátoch. K Amerike chovám veľkú lásku. Chápem však, že moje poslanie má veľmi dôležitý rozmer, a to práve byť pastierom univerzálnej cirkvi a mať hlas a príležitosť oslovať ľudí po celom svete. Takže to budem vnímať v tomto poradí a zároveň však uznávam, že pre mňa samotného, ako aj pre ľudí v Spojených štátoch, súdiac podľa reakcií, ktoré sme zaznamenali od 8. mája minulého roka, má veľký význam skutočnosť, že som prvým americkým pápežom.
1: Čo máte na Amerike najradšej?
0: Je toho toľko. V istom zmysle, ak hovoríme o zásadách, to, za čím si Amerika stojí, zmysel pre slobodu, zmysel pre príležitosť, zmysel preto, že už celé generácie pozýva ľudí z celého sveta, aby sa stali súčasťou Ameriky. Pochádzam z rodiny, v ktorej boli moji starí rodičia prisťahovalcami. Na strane mojej matky máme predkov, ktorí boli aj otrokmi, aj majiteľmi otrokov. Je to akási história vyrastania a skúsenosť, ktorá pomáha mne samému vnímať jedno z najväčších bohatstiev Spojených štátov a naďalej sa držím zásad, ktoré sú už toľko rokov súčasťou toho, že som Američanom a ktoré budú pokračovať aj naďalej.
1: Než sa rozlúčime, uvidia vás Američania čoskoro v Amerike?
0: Uvidia ma tam. Náhodou sme sa dnes pozerali na kalendár na najbližšie 2 roky. Zatiaľ nie je nič definitívne potvrdené, ale určite dúfam, že tam čoskoro budem.
1: Redaktor americkej televízie Telemundo, ktorá vysiela v španielčine, pápežovi položil aj nasledujúce otázky. Spojené štáty poznáte ako pápež a samozrejme aj ako človek, ktorý sa tam narodil a vyrastal. Viete, že dnes milióny ľudí žijú vo veľkom strachu. Čo sa v oblasti migrácie robí nesprávne? A čo by sa dalo v Spojených štátoch robiť lepšie, svätý otče?
0: Ak mi to dovolíte, začnem niečím, čo sme práve videli na tomto koncerte detí z rôznych krajín, rôznych rás, možno aj rôznych náboženstiev, ktoré spolu spievali pri nádhernej hudbe. Tá krása bola, ako verím, výzvou pre nás všetkých, aby sme hľadeli ďalej, aby sme videli krásu, ktorú možno vytvoriť alebo na ktorej sa môžeme podierať, keď odložíme niektoré rozdiely a uznáme, že tým bohatstvom je ľudská bytosť, to, že sme všetci stvorení na Boží obraz. Vety, ktoré v záverečnej časti koncertu vyslovili 2 deti, alebo možno aj viac ako 2, boli jasne slovami detí, ktoré sa nás dospelých pýtali. Prečo je vojna a nie mier? Prečo je nenávisť a nie láska? Verím, že deti nás môžu veľa naučiť a že je potrebné znovu objaviť hodnoty, poklad, ktorý spočíva v ľudskej bytosti, v tom, že sme všetci bratia a sestry a uvedomiť si, že všetci sa skutočne môžeme podieľať na spoločnosti, ktorá miluje mier, ktorá hľadá mier a ktorá prijíma všetkých aj napriek rozdielom. Ak budeme všetci pracovať na hľadaní mieru, môžeme prekonať mnohé situácie, ktoré vedú ku konfliktom a nenávisti.
1: A ešte nejaký odkaz pre migrantov, ktorí nás sledujú.
0: Mať nádej, skutočne hľadať spôsob, ako žiť usporiadane a rozpoznať tých, ktorí azda trpeli v dôsledku trestných činov, zločinov alebo podobných vecí. Pretože takýmto spôsobom sa spoločnosť budovať nedá. Treba sa teda naučiť žiť v pokoji, ale treba mať aj odvahu a nádej, ktorá nám všetkým vždy pomôže.
1: Toľko z rozhovoru so Svätým Otcom. Rím. Organizácia Talita Cum International zverejnila svoju výročnú správu za rok 2025, ktorá odhaľuje, ako obchodovanie s ľuďmi rastie ruka v ruke s rozvojom technológií. Online vykorisťovanie a podvody sa stali spôsobmi, akými sa v 21. storočí chytajú ľudia do pasce.
0: Hoci bolo tradičné otroctvo právne zrušené, približne 50 miliónov ľudí sa ocitlo v pasci novodobého otroctva. Tieto praktiky obchodovania s ľuďmi a iné formy vykorisťovania navyše predstavujú obrovský zdroj ziskov podľa Medzinárodnej organizácie práce ILO a Medzinárodnej organizácie pre migráciu IOM vytvárajú každoročne nezákonné zisky vo výške 236 miliárd dolárov.
1: Namiesto toho, aby tento problém v neustále sa rozvíjajúcom modernom svete ustupoval, obchodovanie s ľuďmi narastá zložitým spôsobom, zdôraznila pre Vatican News sestra Abby Avellino, medzinárodná koordinátorka siete Talita Kum, vo Svetový deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý pripadá na dnes 30. júla. Tohtoročnou témou je V pasci podvodu.
0: Pred týmto svetovým dňom zverejnila medzinárodná sieť Talita Kum, ktorú vedú rehoľné sestry, svoju výročnú správu za rok 2025. Uvádza sa v nej, že za uplynulý rok oslovuje približne 1 200 000 ľudí na celom svete, čo predstavuje náraz o 29,6% oproti roku 2024.
1: Napriek rastúcemu dosahu siete Talita Kum, však poslanie ukončiť obchodovanie s ľuďmi zostáva naliehavé, keďže počty prípadov v Európe a Ázii stúpajú. Výročná správa za rok 2025 odhaľuje, že obchodovanie s ľuďmi rastie ruka v ruke s nástupom nových technológií. Online vykorisťovanie a podvody sa stali prostriedkom 21. storočia na chytanie ľudí do pasce.
0: Mnohé z obetí, s ktorými sa stretávame, sú uväznené v tejto problematike zložitosti digitálnych platform, zdôraznila sestra Abby. Tí, ktorí to prežili, hovoria o lákavých sľuboch a nábore cez internet. Keď však dorazia na miesto, zistia, že ponuka práce bola podvodná. Odoberú im pasy a pripravia ich o slobodu.
1: Toto je súčasný trend, vysvetlila sestra Abby. Digitálnu platformu využívajú zločinecké organizácie na chytanie mladých ľudí do pasce, pretože mladí ľudia by si naozaj chceli nájsť lepšiu budúcnosť, lepšiu prácu.
0: Nie je jedinou zástankyňou, ktorá identifikuje súvislosť v online hrozbách. Generálna riaditeľka Medzinárodnej organizácie pre migráciu Amy Popiová hovorila na tlačovej konferencii 28. júla o náraste prípadov online podvodných centier s obeťami z viac ako 80 rôznych krajín, najmä z celej Ázie.
1: Amy Popiová vysvetlila, že rozsah obchodovania s ľuďmi je obrovský. Nový úrad OSN pre drogy a kriminalitu hlási kombinované ročné straty spôsobené podvodnými trestnými činmi vo výške miliárd amerických dolárov. Predpokladá sa, že v rámci Východnej Ázie, Juhovýchodnej Ázie, Austrálie a Nového Zélandu sa v podvodných komunitách nachádzajú 100 000 pracovníkov, ktorí sú obeťami obchodovania s ľuďmi.
0: Jedným zo spôsobov, ako Talita Kum bojuje proti týmto podvodom, je vzdelávanie práve tých ľudí, ktorí sú terčom online obchodovania s ľuďmi, mladých ľudí. Snažíme sa mobilizovať našu sieť, aby vzdelávala nielen mladých ľudí, ale kohokoľvek, kto môže byť uväznený na týchto digitálnych platformách, poznamenala medzinárodná koordinátorka.
1: Ako uviedla sestra Abby, prostredníctvom programu Talitikum s názvom Mládežnícky ambasádori sú mladí ľudia školení a vzdelávaní o obchodovaní s ľuďmi, o tom, ako ho identifikovať a ako mu čeliť. Títo ambasádori sú potom vyslaní do svojich miestnych komunít a krajín, aby pomohli svojim rovesníkom urobiť to isté.
0: Keďže obchodníci s ľuďmi sa obrátili na používanie platform sociálnych médií, Talita Kum chce proti tomu pôsobiť prostredníctvom rovnakých platform. Sieť vytvorila účty na sociálnych sieťach, televízne a rozhlasové programy s cieľom vzdelávať verejnosť o nebezpečenstvách online obchodovania s ľuďmi.
1: Hoci výročná správa za rok 2025 rozoberá viacero oblastí týkajúcich sa obchodovania s ľuďmi, od prevencie a podpory obetí, ktoré prežili, až po prístup k spravodlivosti, partnerstva a presadzovanie práv, rehoľná sestra Abby osobitne vyzdvihla jednu z nich, podporu tých, ktorí prežili.
0: Ľudia, ktorí prežili, sú súčasťou riešenia. Nie ide len o záchranu, zdôraznila. Musíme im tiež poskytnúť priestor pre ich potreby, príležitosti a dlhodobé sprevádzanie skutočne udržateľným spôsobom.
1: Popri tomto prístupe zameranom na obete, vyzvala sestra Abby aj na systémovú zmenu. To znamená riešiť prvotné príčiny zločinu obchodovania s ľuďmi, a to dôvody, prečo ľudia padajú do tejto pasce a odchádzajú za lepšou budúcnosťou.
0: Ľudia sa sťahujú pre chudobu, sťahujú sa pre nerovnosť, sťahujú sa pre konflikty. Práve preto musíme napredovať spoločne, aby sme skutočne vybudovali svet bez obchodovania s ľuďmi, zdôraznila medzinárodná koordinátorka.
1: Úsilie o ukončenie tohto zločinu sa však začína na lokálnej úrovni, najmä preto, že praktiky obchodníkov s ľuďmi nadobúdajú čoraz zložitejšiu podobu. Kľúčový význam preto majú prevencia, presadzovanie práv, podpora obetí a ochrana.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež podpísal novú ústavu Vatikánskeho mestského štátu. Nový základný zákon nahrádza zákon z roku 2023 s cieľom reagovať na potrebu zohľadniť nové požiadavky na správu štátu a niektoré dôležité legislatívne zmeny, ku ktorým došlo v priebehu posledných rokov.
0: V auguste pápež pozýva k modlitbe za evangelizáciu v mestách.
1: Technológia musí slúžiť pravde a spoločnému dobru, zdôrazňuje Svätý Otec.
0: Leo 14. bude sláviť v auguste sväté omše v Asízi, Rimini a Castel Gandolfo.
1: Pápež sa 12. decembra stretne s talianskými kňazmi.
0: Západný breh krváca. Pápež vyzýva na zastavenie násilia, píše páter Falta zo Svätej Zeme.
1: Za koadjutora v čínskej diecéze Bameng bol vysvetený diecézny vikár Duan Yongkun.
0: Piatok 31. júla, deň liturgickej spomienky svätého Ignáca z Loyoli, vám príjemné počúvanie prajú
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Vatikán. Leo 14. vo videu iniciatívy Modli sa s pápežom v auguste pozýva k modlitbe za evangelizáciu v mestách. Úmysel apoštolátu modlitby znie: modlíme sa, aby sme vo veľkých mestách, často poznačených anonymitou aj osamelosťou, nachádzali nové formy hlásania evanjelia a aby sme tvorivo budovali spoločenstvá. Svätý Otec sa vo videu modlí.
2: Lord Jesus, good shepherd. You walk through our streets and squares.
0: Pane Ježišu, dobrý pastier, kráčaš po našich uliciach a námestiach. Vstupuješ do výškových budov i do skromných štvrtí a ticho sprevádzaš milióny ľudí, ktorí hľadajú zmysluplnosť uprostred hluku a zhonu. Ty, Pane, poznáš srdce mesta, jeho svetlá i tiene, jeho hluk i osamelosť. Vieme, že mestá sú povolané byť miestami slobody a príležitostí, môžu sa však stať aj priestormi anonymity a izolácie.
1: Preto ťa dnes prosíme o nové oči, ktoré dokážu v mestskom prostredí objaviť úrodnú pôdu pre hlásanie Tvojho evanjelia. Daj nám tvorivú a hlbokú vieru, ktorá nezostáva len pri slovách, ale prejavuje sa v jednoduchých a milujúcich gestách. Urob z nás cirkev, ktorá kráča vpred, vie osloviť ľudí žijúcich na okraji, utešiť osamelých, šíriť bratstvo, spájať ľudí a nepodliehať ľahostajnosti.
0: Pane, nech sú naše mestské spoločenstva otvorenými a pohostinnými domovmi, miestami, kde sa vzájomne obohacujeme nádejou, kde sa nikto necíti nepovšimnutý a kde radosť Tvojho evanjelia žiari v nenápadných životoch toľkých bratov a sestier. Daj, nech sme uprostred mesta Tvojimi svedkami, odvážnymi a tvorivými misionármi, ktorí svojim životom hlásajú Tvoju lásku. Lásku schopnú prekonať zhon, hluk a anonymitu.
2: Amen.
1: Vatikán. Svätý Otec Leo 14. povzbudzuje pracovníkov v oblasti komunikácie na seminári v Čile, aby presadzovali takú komunikáciu, ktorá tvárou v tvár novým príležitostiam, ktoré prináša technologický rozvoj, dokáže chrániť dôstojnosť ľudskej osoby.
0: Pápež Leo 14. vyzval pracovníkov v oblasti komunikácie, aby dbali na to, že každý technologický nástroj bude slúžiť pravde a spoločnému dobru, a to v čase, keď sa cirkev zamýšľa nad príležitosťami a výzvami, ktoré prináša umelá inteligencia.
1: Jeho posolstvo, podpísané štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom, bolo adresované účastníkom 7. ročníka medzinárodného seminára o komunikácii v cirkvi, ktorý sa konal 27. a 28. júla na Pápežskej katolíckej univerzite v Čile v Santiagu.
0: Seminár s názvom Výzvy umelej inteligencie spojil odborníkov na komunikáciu, pastoračných pracovníkov, akademikov a predstaviteľov cirkvi z celej Latinskej Ameriky a Karibiku, aby diskutovali o etických, kultúrnych a náboženských dôsledkoch umelej inteligencie vo svetle encykliky pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas.
1: V posolstve arcibiskupovi Salinasovi, predsedovi konferencie biskupov Chile, pápež vyjadruje nádej, že účastníci budú podporovať komunikáciu, ktorá vzhľadom na nové príležitosti, ktoré ponúka technologický rozvoj, vie, ako chrániť dôstojnosť ľudskej osoby a dať každý nástroj do služby pravde a spoločnému dobru.
0: Pápež Lev tiež zveruje seminár vedeniu Ducha Svätého a modlí sa, aby jeho účastníci čelili výzvam, ktoré predstavuje umelá inteligencia, s múdrosťou a zodpovednosťou, aby cirkevná komunikácia podporovala stretnutia medzi ľuďmi a prispievala k ohlasovaniu evanjelia.
1: V úvode seminára sa kardinál Garib, arcibiskup Santiago de Chile, zamyslel nad vplyvom sociálnych médií a označil ich za priestory, ktoré sú skutočne ľudské, pretože odrážajú emócie, vzťahy i konflikty. Všetko, čo sa deje nám, sa deje aj tam, povedal a navrhol štyri základné kritériá komunikácie – pravdu, dobro, krásu a užitočnosť. Kardinál zdôraznil, že dokument Magnifica Humanitas, venovaný ochrane ľudskej osoby vere umelej inteligencie, by sa nemal vnímať výlučne z technologického hľadiska.
0: Dnes sa veľa diskutuje o umelej inteligencii, poznamenal kardinál, no táto encyklika hovorí predovšetkým o ľudskej dôstojnosti a pravde. Kardinál Chomalý uviedol, že komunikácia zakorenená v týchto princípoch môže posilniť život komunity čoraz viac individualistickej spoločnosti. Povedal, budeme podporovať dialóg, budeme podporovať bratstvo, napokon budeme budovať Jeruzalem, nie Babylon.
1: Rovnaké myšlienky zazneli aj v homílii, ktorú predniesol počas následnej eucharistickej slávnosti. Dokument Magnifica Humanitas označil za kristologickú encykliku, vyzval ku komunikácii vyznačujúcej sa rozlišovaním a vyjadril nádej, že umelá inteligencia zostane vždy v službách ľudskej dôstojnosti. Vatikán. Bol zverejnený kalendár liturgických slávení, ktorým bude v auguste predsedať Leo XIV. Vo štvrtok 6. augusta bude celebrovať za účasti mladých v bazilike Santa Maria degli Angeli v Assisi. 15. augusta pri príležitosti sviatku na nebovzatia Panny Márie bude v kostole svätého Tomáša z Villanovy v Castel Gandolfe a 22. augusta v prístave v Rimini po jeho prejave na mítingu za priateľstvo medzi národmi. A napokon 29. augusta, opäť v Castel Gandolfe, bude pápež celebrovať v kostole Maria Santissima del Lago.
0: Vatikán. Pri príležitosti prvého výročia apoštolského listu Vernosť, ktorá rodí budúcnosť, vydaného pri 60. výročí koncilových dekrétov Optatam Totius a Presbyterorum Ordinis, sa pápež Leo XIV. 12. decembra stretne s talianskými kňazmi. Podujatiu bude predchádzať deň modlitby a spoločnej reflexie. Predseda konferencie biskupov Talianska, kardinál Matteo Zuppi, označil stretnutie za príležitosť obnoviť vernosť Kristovi a ochotu slúžiť mu.
1: Kardinál Zuppi v liste, ktorý adresoval talianským biskupom, označil toto podujatie za vzácnú príležitosť na prežívanie spoločenstva, modlitby a bratstva, aby bolo možné obnoviť našu vernosť Kristovi a ochotu slúžiť mu v cirkvi i v ľuďoch, ktorí nám boli zverení. Pápež nám pripomína, že vernosť nie je nehybnosť ani unavené opakovanie, ale milosť, ktorú treba prijať a každodenná cesta obrátenia, uviedol kardinál. Zdôraznil tiež, že koncilové dekréty Optatam Totius a Presbyterorum Ordinis si zachovávajú svoju plnú aktuálnosť a pomáhajú uchovávať kňazskú službu v živom spojení s Kristom a cirkvou, v jednote s biskupom, v kňazskom bratstve a v službe Božiemu ľudu.
0: Nie sme povolaní iba spomínať, ale prijať toto dedičstvo ako úlohu pre prítomnosť i budúcnosť, povzbudzuje kardinál Zuppi a vyjadruje uznanie veľkodušnosti našich kňazov a ich pokornej vernosti, za koho deň čo deň ohlasujú Božie slovo, slávia Eucharistiu, sprevádzajú ľudí a starajú sa o spoločenstvá. Zároveň však poukazuje aj na únavu, osamelosť, znechutenie a rastúcu ťarchu zodpovednosti, ktoré mnohí kňazi prežívajú. Nechceme tieto ťažkosti skrývať, no zároveň nechceme dovoliť, aby mali posledné slovo, píše kardinál.
1: Podľa predsedu konferencie biskupov Talianska je potrebné modliť sa spoločne, navzájom sa podporovať a znovu objaviť radosť z povolania. Vyjadril tiež presvedčenie, že stretnutie so Svätým Otcom pomôže kňazom cítiť sa utvrdený vo viere, povzbudený v poslaní a ešte viac zjednotený v spoločenstve. Žiadny pastier nežije ani neslúži sám. Všetci potrebujeme jeden druhého, spoločnú modlitbu, vzájomné počúvanie a konkrétne bratstvo, ktoré podporuje vernosť a rodí budúcnosť, uzatvára kardinál Zuppi.
0: Svetá zem. Páter Ibrahim Faltas, riaditeľ škôl kustódie Svetej zeme, vyjadruje hlboké znepokojenie nad situáciou na západnom brehu Jordánu a varuje tak tých, ktorí podnecujú násilie, ako aj tých, ktorí nezasiahnu, aby zastavili túto nekonečnú špirálu. Vyjadruje nádej, že voľby ohlásené v Izraeli a Palestíne prinesú novú rovnováhu a skutočnú spravodlivosť pre oba národy. Páter Faltas píše:
1: Vo Svetej zemi opäť silnie násilie, ktoré túto krajinu nikdy neopustilo. Vyúsťuje do ďalších aktov pomsty, predlžuje zoznamy mŕtvych a rozsah ničenia, zužuje vyhliadky na mier a uzatvára mysle i srdcia za ostnaté drôty. Západný breh horí, krváca a kričí od bolesti a utrpenia.
0: Podobne ako pásmo Gazy, aj západný breh Jordánu sa stal územím, ktoré stratilo svoje rozmery a priestor, miestom, ktoré je už na nepoznanie, krajinou fyzicky i sociálne rozdelenou, poznačenou hlbokými ranami a zneváženou vo svojej historickej identite. Každý kút tejto krajiny denne trpí pod náporom násilia a ničenia. Každý obyvateľ znáša nedostatok, obmedzenia, utrpenie a ponižovanie, ktoré sa s každým ďalším dňom zhoršujú. Ľudia umierajú v neoficiálnej vojne, ktorá síce nebola vyhlásená, no neustále pretrváva a zasahuje rozsiahle oblasti.
1: Dochádza k nespočetným požiarom domov i pôdy. Už nie je možné cestovať z jedného mesta do druhého, hoci sú si veľmi blízke. Či už ide o naliehavé lekárske prípady, cestu do práce, pomoc príbuzným alebo snahu brániť malý rodinný majetok, ktorý nezákonne obsadili a zabrali agresívni a násilnícki osadníci.
0: Dostávam nespočetné množstvo žiadostí o pomoc v situáciách, ktoré sa stali vážnymi, nebezpečnými a čoraz ťažšie riešiteľnými. Početné kontrolné stanovištia, ktorých je dnes už viac než 1000 a mnohé dočasné zátarasy, sa stali súčasťou krajiny, ktorá kedysi odrážala históriu a každodenný život palestínskeho ľudu. Obrábanie pôdy, nekonečné olivové háje, pasenie dobytka či mesta a mestečka plné zvukov, farieb a života.
1: V priebehu rokov obklopili osady každú dedinu, každý znak a symbol komunitného života. Obkľučujú palestínsky život bez toho, aby ho prijali. Doslova ho dusia. Dusia nádeje mladých ľudí, ktorí si už ani nevedia predstaviť svoju vlastnú budúcnosť. Ničia očakávania tých, ktorí tvrdo pracovali na budovaní minulosti a prítomnosti. Rozbijajú úsmevy a sny detí, ktoré vidia svoju krajinu vypálenú, obmedzovanú a zbavenú farieb.
0: Rodičia nemôžu dopraviť do nemocníc deti, ktoré potrebujú pravidelnú lekárskú starostlivosť. Synovia a céry sa nemôžu dostať svojim starým a chorým rodičom. Otcovia sú zastavovaní na kontrolných stanovištiach, ktoré im bránia ísť do práce. Sú to situácie, ktoré na západnom brehu pretrvávajú celé mesiace, ba až roky.
1: Ľudia sú zúfalí a vydesení nespočetnými útokmi osadníkov, ktorí beztrestne šíria strach a hrôzu medzi chudobnými obyvateľmi. Tí už nenachádzajú útočisko ani bezpečie, ani vo vlastných domovoch.
0: Dôrazné výzvy Svätého Otca na ukončenie násilia musia byť vypočuté tými, ktorí ho páchajú, ako aj tými, ktorí nezasiahnu, aby zastavili túto nekonečnú špirálu.
1: Voľby, ktoré boli ohlásené a majú sa v najbližších mesiacoch uskutočniť v Izraeli a Palestíne, musia obom národom priniesť novú rovnováhu a skutočnú spravodlivosť. Nádej, že sa chod dejín môže uberať iným smerom, nikdy neopúšťa tých, ktorí majú vieru a dôveru v Pána.
0: Čína. Bamengu, autonómnej oblasti vnútorné Mongolsko v Číne, sa v stredu 29. júla konala biskupská vysviacka monsignora Yongkuna, ktorého pápež 15. júna vymenoval za koadjutora. K menovaniu došlo po schválení kandidatúry v rámci dočasnej dohody medzi Svetou stolicou a Čínskou ľudovou republikou.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež podpísal novú ústavu Vatikánskeho mestského štátu. Nový základný zákon nahrádza zákon z roku 2023 s cieľom reagovať na potrebu zohľadniť nové požiadavky na správu štátu a niektoré dôležité legislatívne zmeny, ku ktorým došlo v priebehu posledných rokov.
0: V auguste pápež pozýva k modlitbe za evangelizáciu v mestách.
1: Technológia musí slúžiť pravde a spoločnému dobru, zdôrazňuje Svätý Otec.
0: Leo 14. bude sláviť v auguste sväté omše v Asízi, Rimini a Castel Gandolfo.
1: Pápež sa 12. decembra stretne s talianskými kňazmi.
0: Západný breh krváca, pápež vyzýva na zastavenie násilia, píše páter Falta zo Svätej Zeme.
1: Za koadjutora v čínskej diecéze Bameng bol vysvetený diecézny vikár Duan Yongkun.
0: Piatok 31. júla, deň liturgickej spomienky svätého Ignáca z Loyoli, vám príjemné počúvanie prajú
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Vatikán. Leo 14. vo videu iniciatívy Modli sa s pápežom v auguste pozýva k modlitbe za evangelizáciu v mestách. Úmysel apoštolátu modlitby znie: modlíme sa, aby sme vo veľkých mestách, často poznačených anonymitou aj osamelosťou, nachádzali nové formy hlásania evanjelia a aby sme tvorivo budovali spoločenstvá. Svätý Otec sa vo videu modlí.
2: Lord Jesus, good shepherd, you walk through our streets and squares.
0: Pane Ježišu, dobrý pastier, kráčaš po našich uliciach a námestiach. Vstupuješ do výškových budov i do skromných štvrtí a ticho sprevádzaš milióny ľudí, ktorí hľadajú zmysluplnosť uprostred hluku a zhonu. Ty, Pane, poznáš srdce mesta, jeho svetlá i tiene, jeho hluk i osamelosť. Vieme, že mestá sú povolané byť miestami slobody a príležitostí, môžu sa však stať aj priestormi anonymity a izolácie.
1: Preto ťa dnes prosíme o nové oči, ktoré dokážu v mestskom prostredí objaviť úrodnú pôdu pre hlásanie Tvojho evanjelia. Daj nám tvorivú a hlbokú vieru, ktorá nezostáva len pri slovách, ale prejavuje sa v jednoduchých a milujúcich gestách. Urob z nás cirkev, ktorá kráča vpred, vie osloviť ľudí žijúcich na okraji, utešiť osamelých, šíriť bratstvo, spájať ľudí a nepodliehať ľahostajnosti.
0: Pane, nech sú naše mestské spoločenstva otvorenými a pohostinnými domovmi, miestami, kde sa vzájomne obohacujeme nádejou, kde sa nikto necíti nepovšimnutý a kde radosť Tvojho evanjelia žiari v nenápadných životoch toľkých bratov a sestier. Daj, nech sme uprostred mesta Tvojimi svedkami, odvážnymi a tvorivými misionármi, ktorí svojim životom hlásajú Tvoju lásku. Lásku schopnú prekonať zhon, hluk a anonymitu.
2: Amen.
1: Vatikán. Svätý Otec Leo 14. povzbudzuje pracovníkov v oblasti komunikácie na seminári v Čile, aby presadzovali takú komunikáciu, ktorá tvárou v tvár novým príležitostiam, ktoré prináša technologický rozvoj, dokáže chrániť dôstojnosť ľudskej osoby.
0: Pápež Leo 14. vyzval pracovníkov v oblasti komunikácie, aby dbali na to, že každý technologický nástroj bude slúžiť pravde a spoločnému dobru, a to v čase, keď sa cirkev zamýšľa nad príležitosťami a výzvami, ktoré prináša umelá inteligencia.
1: Jeho posolstvo, podpísané štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom, bolo adresované

0: nádeji, že účastníci budú podporovať komunikáciu, ktorá vzhľadom na nové príležitosti, ktoré ponúka technologický rozvoj, vie, ako chrániť dôstojnosť ľudskej osoby a dať každý nástroj do služby pravde a spoločnému dobru.
1: Pápež Lev tiež zveruje seminár vedeniu Ducha Svätého a modlí sa, aby jeho účastníci čelili výzvam, ktoré predstavuje umelá inteligencia, s múdrosťou a zodpovednosťou, aby cirkevná komunikácia podporovala stretnutia medzi ľuďmi a prispievala k ohlasovaniu evanjelia.
0: V úvode seminára sa kardinál Garib, arcibiskup Santiago de Chile, zamyslel nad vplyvom sociálnych médií a označil ich za priestory, ktoré sú skutočne ľudské, pretože odrážajú emócie, vzťahy i konflikty. Všetko, čo sa deje nám, sa deje aj tam, povedal a navrhol 4 základné kritériá komunikácie – pravdu, dobro, krásu a užitočnosť. Kardinál zdôraznil, že dokument Magnifica Humanitas, venovaný ochrane ľudskej osoby vere umelej inteligencie, by sa nemal vnímať výlučne z technologického hľadiska.
1: Dnes sa veľa diskutuje o umelej inteligencii, poznamenal kardinál, no táto encyklika hovorí predovšetkým o ľudskej dôstojnosti a pravde. Kardinál Chomalý uviedol, že komunikácia zakorenená v týchto princípoch môže posilniť život komunity čoraz viac individualistickej spoločnosti. Povedal, budeme podporovať dialóg, budeme podporovať bratstvo, napokon budeme budovať Jeruzalem, nie Babylon.
0: Rovnaké myšlienky zazneli aj v homílii, ktorú predniesol počas následnej eucharistickej slávnosti. Dokument Magnifica Humanitas označil za kristologickú encykliku, vyzval ku komunikácii vyznačujúcej sa rozlišovaním a vyjadril nádej, že umelá inteligencia zostane vždy v službách ľudskej dôstojnosti. Vatikán. Bol zverejnený kalendár liturgických slávení, ktorým bude v auguste predsedať Leo XIV. Vo štvrtok 6. augusta bude celebrovať za účasti mladých v bazilike Santa Maria degli Angeli v Assisi. 15. augusta pri príležitosti sviatku na nebovzatia Panny Márie bude v kostole svätého Tomáša z Villanovy v Castel Gandolfe a 22. augusta v prístave v Rimini po jeho prejave na mítingu za priateľstvo medzi národmi. A napokon 29. augusta, opäť v Castel Gandolfe, bude pápež celebrovať v kostole Maria Santissima del Lago.
1: Vatikán. Pri príležitosti prvého výročia apoštolského listu Vernosť, ktorá rodí budúcnosť, vydaného pri 60. výročí koncilových dekrétov Optatam Totius a Presbyterorum Ordinis, sa pápež Leo XIV. 12. decembra stretne s talianskými kňazmi. Podujatiu bude predchádzať deň modlitby a spoločnej reflexie. Predseda konferencie biskupov Talianska, kardinál Matteo Zuppi, označil stretnutie za príležitosť obnoviť vernosť Kristovi a ochotu slúžiť mu.
0: Kardinál Zuppi v liste, ktorý adresoval talianským biskupom, označil toto podujatie za vzácnú príležitosť na prežívanie spoločenstva, modlitby a bratstva, aby bolo možné obnoviť našu vernosť Kristovi a ochotu slúžiť mu v cirkvi i v ľuďoch, ktorí nám boli zverení. Pápež nám pripomína, že vernosť nie je nehybnosť ani unavené opakovanie, ale milosť, ktorú treba prijať a každodenná cesta obrátenia, uviedol kardinál. Zdôraznil tiež, že koncilové dekréty Optatam Totius a Presbyterorum Ordinis si zachovávajú svoju plnú aktuálnosť a pomáhajú uchovávať kňazskú službu v živom spojení s Kristom a cirkvou, v jednote s biskupom, v kňazskom bratstve a v službe Božiemu ľudu.
1: Nie sme povolaní iba spomínať, ale prijať toto dedičstvo ako úlohu pre prítomnosť i budúcnosť, povzbudzuje kardinál Zuppi a vyjadruje uznanie veľkodušnosti našich kňazov a ich pokornej vernosti, za koho deň čo deň ohlasujú Božie slovo, slávia Eucharistiu, sprevádzajú ľudí a starajú sa o spoločenstvá. Zároveň však poukazuje aj na únavu, osamelosť, znechutenie a rastúcu ťarchu zodpovednosti, ktoré mnohí kňazi prežívajú. Nechceme tieto ťažkosti skrývať, no zároveň nechceme dovoliť, aby mali posledné slovo, píše kardinál.
0: Podľa predsedu konferencie biskupov Talianska je potrebné modliť sa spoločne, navzájom sa podporovať a znovu objaviť radosť z povolania. Vyjadril tiež presvedčenie, že stretnutie so Svätým Otcom pomôže kňazom cítiť sa utvrdený vo viere, povzbudený v poslaní a ešte viac zjednotený v spoločenstve. Žiadny pastier nežije ani neslúži sám. Všetci potrebujeme jeden druhého, spoločnú modlitbu, vzájomné počúvanie a konkrétne bratstvo, ktoré podporuje vernosť a rodí budúcnosť, uzatvára kardinál Zuppi.

0: Svetá zem. Páter Ibrahim Faltas, riaditeľ škôl kustódie Svetej zeme, vyjadruje hlboké znepokojenie nad situáciou na západnom brehu Jordánu a varuje tak tých, ktorí podnecujú násilie, ako aj tých, ktorí nezasiahnu, aby zastavili túto nekonečnú špirálu. Vyjadruje nádej, že voľby ohlásené v Izraeli a Palestíne prinesú novú rovnováhu a skutočnú spravodlivosť pre oba národy. Páter Faltas píše:
1: Vo Svetej zemi opäť silnie násilie, ktoré túto krajinu nikdy neopustilo. Vyúsťuje do ďalších aktov pomsty, predlžuje zoznamy mŕtvych a rozsah ničenia, zužuje vyhliadky na mier a uzatvára mysle i srdcia za ostnaté drôty. Západný breh horí, krváca a kričí od bolesti a utrpenia.
0: Podobne ako pásmo Gazy, aj západný breh Jordánu sa stal územím, ktoré stratilo svoje rozmery a priestor, miestom, ktoré je už na nepoznanie, krajinou fyzicky i sociálne rozdelenou, poznačenou hlbokými ranami a zneváženou vo svojej historickej identite. Každý kút tejto krajiny denne trpí pod náporom násilia a ničenia. Každý obyvateľ znáša nedostatok, obmedzenia, utrpenie a ponižovanie, ktoré sa s každým ďalším dňom zhoršujú. Ľudia umierajú v neoficiálnej vojne, ktorá síce nebola vyhlásená, no neustále pretrváva a zasahuje rozsiahle oblasti.
1: Dochádza k nespočetným požiarom domov i pôdy. Už nie je možné cestovať z jedného mesta do druhého, hoci sú si veľmi blízke. Či už ide o naliehavé lekárske prípady, cestu do práce, pomoc príbuzným alebo snahu brániť malý rodinný majetok, ktorý nezákonne obsadili a zabrali agresívni a násilnícki osadníci.
0: Dostávam nespočetné množstvo žiadostí o pomoc v situáciách, ktoré sa stali vážnymi, nebezpečnými a čoraz ťažšie riešiteľnými. Početné kontrolné stanovištia, ktorých je dnes už viac než 1000 a mnohé dočasné zátarasy, sa stali súčasťou krajiny, ktorá kedysi odrážala históriu a každodenný život palestínskeho ľudu. Obrábanie pôdy, nekonečné olivové háje, pasenie dobytka či mesta a mestečka plné zvukov, farieba života.
1: V priebehu rokov obklopili osady každú dedinu, každý znak a symbol komunitného života. Obkľučujú palestínsky život bez toho, aby ho prijali. Doslova ho dusia. Dusia nádeje mladých ľudí, ktorí si už ani nevedia predstaviť svoju vlastnú budúcnosť. Ničia očakávania tých, ktorí tvrdo pracovali na budovaní minulosti a prítomnosti. Rozbijajú úsmevy a sny detí, ktoré vidia svoju krajinu vypálenú, obmedzovanú a zbavenú farieb.
0: Rodičia nemôžu dopraviť do nemocníc deti, ktoré potrebujú pravidelnú lekársku starostlivosť. Synovia a céry sa nemôžu dostať svojim starým a chorým rodičom. Otcovia sú zastavovaní na kontrolných stanovištiach, ktoré im bránia ísť do práce. Sú to situácie, ktoré na západnom brehu pretrvávajú celé mesiace, ba až roky.
1: Ľudia sú zúfalí a vydesení nespočetnými útokmi osadníkov, ktorí beztrestne šíria strach a hrôzu medzi chudobnými obyvateľmi. Tí už nenachádzajú útočisko ani bezpečie, ani vo vlastných domovoch.
0: Dôrazné výzvy Svätého Otca na ukončenie násilia musia byť vypočuté tými, ktorí ho páchajú, ako aj tými, ktorí nezasiahnu, aby zastavili túto nekonečnú špirálu.
1: Voľby, ktoré boli ohlásené a majú sa v najbližších mesiacoch uskutočniť v Izraeli a Palestíne, musia obom národom priniesť novú rovnováhu a skutočnú spravodlivosť. Nádej, že sa chod dejín môže uberať iným smerom, nikdy neopúšťa tých, ktorí majú vieru a dôveru v Pána.
0: Čína. Bamengu, autonómnej oblasti vnútorné Mongolsko v Číne, sa v stredu 29. júla konala biskupská vysviacka monsignora Yongkuna, ktorého pápež 15. júna vymenoval za koadjutora. K menovaniu došlo po schválení kandidatúry v rámci dočasnej dohody medzi Svetou stolicou a Čínskou ľudovou republikou.